fat nañ ay jégen ñaalem ay julit yo xamné yu doga dugg ci l'islam ñu don mettal leen bugal leen waye taxul lam don wote mu wacc yoon lum neew neew dafa sax dak rek ci deug gi nga xamné mom la don wote mu su ci masla genn nañ ko sanni koy doj lu ne jaar na ca ci mu muñ ko rafet ba tay l'islam tasaro ci aduna bi kon sax ci deug ak mana muñ ci deug goge luñ mana lu mata jange ci yunus bin ali sallatu wassalam suñ borom dañu digal nañu na ngeen di muñ ni nga xamne non la ulul azmi dan muñe ci yunus bin ali sallatu wassalam bok ci ulul azmi na rasul kon waxtu nek lañu wara gëna aaje wo melokan wo way rawatina buñ nekké ci jamono yi jafé jafé dafa laaj muñ muñ ci jaamu yalla muñ ci sakku xam xam muñ ci lepp lo xamne rek lu bax la bo ci nekké bo muñut rek man nga ca wacc waye ñi wara roy yunus bin ali sallatu wassalam ci nimu jité won yeureum ñim jité fa bima rahmatin min allahi linta lahum walau kunta fazzan ghaliza qalbi lam faddu min hawlik kon ku wacce bopum la won ak niko yalla yekete won mu am yermane ambal yerm ambal ñep yermane waye noy nepp di wacce bopam di nemmi ku ñim jabote di len topto di len deglu di disok ñom di len massaw buñ nekké ci ay metit ak